0: jako čep. Tak sem jo lepo prašil, da mu.
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škjer po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Kaj, morka?
0: Kaj boli je obična?